0: Россия по-другому.
1: Лев Толстой. Аяк үстә язмак өчен хусуси масса хазлатмышты ки йокламасын. О максимум интизамы чок северде.
0: Шәхсия по-другому.